0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha mifatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramnefa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

ne fa zambo misisika sanandray anao nariane na mafarota karnavelane nefa mbola aminazy fojerinao.